0: merkevarer til outletpriser. Alltid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Endelig har sommeren kommet til byen. Det sommer. God sommer.

Berg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

danse, det er god stemning. Og et sted det skal danses i dag, det er jo i Stavern. Stavernfestivalen, det brak løs denne torsdagen. Jeg har stadion og dagspass, jeg, som kan komme din vei. Både til fredagen og til lørdagen. Så er du listen på de, så er det bare å bli med i konkurransen. Det jeg vil vite fra deg er hvilke artister du har aller mest lyst til å se. Gå inn på vår Facebook eller Instagram og fortell der, og plutselig kan det være du som får et par dagspass da om

markedet, sies det i hvert fall. Morgan Wallen her på Radio Tønsberg. Jeg håper du har en god torsdag, og en som har funnet sin engel, det Skjegget.

0: Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord. God sommer! Dette sommerradioen.
1: Jeg kan

varmt, det sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten, Radio Sandefjord.